da Horosi Fatiseli. Tam je tengo buka fini na jednaka lokal, se kere, o nela gore gopli usi itane ari lokal. Ato nei kala gole lorikali moras mai da itine fatu. E depois, ida mak tengi kura tira tempo. Se ita la kura tira tempo, maka esi sempre ataka. Nela gore hausi gore, akse atu za moro pare, kumbaya sire,